0: combination like DTX500 ug may TC aron taas kaayo ang antioxidant nga ilang makuha ug madeposito sa ilang lawas. Sa yunan ka ba ang antioxidant sa DTX500 na agyog kay 1.3 million orak units.
1: Pagkataasa na doc.
0: Sa mota jud Sir GP kung duha ka kapsula sa DTX500 ug may TC ilang imnon at adlaw-adlaw. Sa to pa it's all about antioxidants ra gihapon. Kung ganahan ka nga maayo ang imong paglawas, dili ka dali matigulang ug dili dali matigulang ang imong mga selula. Swerte gani ta Sir GP ni Gross, daghan kay tagtubo nya mao diha na nagikan ang kwan, di sugar cane extract or DSA nga makita mo sa DTX500.
1: Oh, unya dili pa Pinoy nang nakadiskubre doc, kundi usa pa ka American scientist nga eksperto sa antioxidants.
0: Nahibulong jud siya Sir GP nganong sa kadaghan sa tubo ni Gross. Tan-aw ni mustaas, nag-green lang na. Wala joy makagama og food supplement gikan sa pag-extract sa panit nga bahin sa tubo. Mo nang nahimo karon ang DTX500 nga nagagikan sa pait nga bahin sa tubo. Kampiyon jud ni para sa mga naay diabetes, tumor o cancer, nagapabata pa jud ni sa imo nga lawas.
1: Wow. Mao
0: ayaw jud kalimot sa pag-appeal sa DTX500 og MyTC sa inyo nga mga food supplements. Ang tumong niya na kay ang pagdugang og daghang antioxidant sa lawas tungod nga kulang ra jud ang inyong gikaon nga mga prutas ug utan.
1: So kun mahadlok ka sa mga bukol-bukol, tumor, cancer, mag DTX500 og MyTC jud matag adlaw for your adequate self-protection. Wa na jud tay igong panahon Doc Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
0: Ug ako sab si Doc Ramil oy saying maing lawas ang pingan.
1: Dili abusuhan.
2: DTX500.
3: Ako si Alex nagka-UTI jud.
4: Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit.
3: Gipatay ko sa akong misis og DTX500 tulo ka kapsul sa buntag,
4: tulo pod ka kapsul sa gabi.
3: Simana lang nawala jud ang sakit.
4: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
3: Epektibo jud kayo ang DTX500.
2: DTX500. Mabalik sa mga butika. DTX500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.

0: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino.
1: K3 Bio.
2: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
3: Apalit sa mga
1: D3 Bio.

Karon ang wasay yara na sa kamot sang mga kahoy, yara na sa gamot sang mga kahoy. Gani ang mga tao, gani ang tagsang kahoy ng wala, nagapamunga sing maayo, paga pulodon kag idapong sa kalayo. Ang mga nagadayaw kag nagadayaw sa ministro, samtang niya patumbayaan nila ang mga buhat sang pagkamatarong, nagahatag sing indi masaypan nga mapamatuod nga sila na converter sa ministro kag indi sa Dios. Nagapamangkot kami. Amuning aton mga pamangkot dere. Sino ang nagapaandam sa inyo, pamangkot ni Juan? Nga makapalagyo sa kaakig nga magabot. Tingog bala inisang balaan nga espiritu o kung tingog lamang sang tao nga imo nabatian sa mensahe nga ginpadala sang Dios? Ang bunga nga ginapatawas, magapamatuod sang kinaiya sang kahoy. Wala sing panggwa nga mga dagway ang makapahimo sa aton nga matindog. Wala sing ordinansa nga ginapatuman sang labing balaan nga mga tao ang makapabulos sa bunyag sang balaan nga espiritu. Ang espiritu sang Dios dapat maghimo sang iya buluhaton sa tipusoon. Ang tanan nga wala maka-experience sang gahom sini sa pagpabago, mga upa sa tunga sang trigo. Ang aton Ginoo may bintilador sa iya kamot. Kag iya pagatinluan, sing bungos ang iya salog. Sa palabuton nga adlaw, may baluan niya ang sa tunga sang iya mga nagaalagad sa Dios kag sang iya nga wala nagaalagad sa iya. Ang Espiritu ni Kristo ipahayag sa tanan ng mga anak sang Dios. Ang mga pagbinaisay, kag pagbinaisay, hindi mahimo nga mag-utwa sa tunga sang mga ginakontrol sang iya espiritu. Magtinlo ka mo na nagadala sa mga sulodlan sang Ginoo. Ang simbahan, talagsa lang magkuha sang mas mataas na panindugan sang sa ginkuha sang iya mga ministro. Tinahalan naton ang isa ka na konverter nga ministeryo, kag isa ka na konverter nga katawhan. Ang mga marubantay nga nagbantay sa mga kalag, suong sila nga dapat maghatag sing husay, magatoy-toy sa panong sa mga banas sang paghidait kag pagkabalaan. Ang ila kalaglagan, ang ila kadalagaan sa sininga mga bulhaton, mangin katumbas sang ila kagulingon nga pagtubo sa grasya kag ihibalo sang kamatuoran. Kung ang mga manudlo din pagkabalaan, kalag lawas kag espiritu, mahimo nila nga ipat tudok sa mga tao ang importansya sang amo nga pagpakabalaan. Ang paghambal nanungod sa reliyon kag sa reliyoso nga mga butang sa isa ka kaswal nga paagi, ang pagpangamuyo para sa espirituhanon nga mga pagpakamaayo nga wala sing watuod nga kagutom sa kalag kag buhi nga pagtuo, diyotay lamang ang mapuslanon. Ang nagakatingala nga kadamaan nga nagapalapit kay Kristo wala makarealisar sang importante nga gahom gikan sa pagkontak. Apang sang ang imol nagaantos nga babay sa iya dako nga pagkinahanglan, naguntay sang iya kamot kag nagtandog sa sidsid sang panapto ni Jesus, nabatyagan niya ang makapaayo nga hiyas nga makapaayo nga gahom. Ang iya amo nga paghikap sang pagtuo. Ang iya sang babay, amo ang paghikap sang pagtuo. Nakilala ni Kristo ina nga pagtandog, kag namatod siya dito sa paghatag sing leksyon para sa tanan ang iya mga sumulunod sa katapusan sang panahon. Nabeloan niya nga ang bertod nagwa sa iya. So may gahom nga nagwa sa kay Kristo. Kag sa pagliso sa kadamaan siya nagsiling, sino nagtandog sang akon nga panapton? Nakibot ang among nga pamangkot o nakibot sa among nga pamangkot ang iyang gitutunan, nagsabat. Nakita mo ang karamaan nga nagdinaguso sa imo. Kag nagapamangkot ka, sino ang nagtandog sa imo? Itulok ni Jesus ang iyang mga mata sa iyang mga sa iyang naghimo sini. Napuno siya sang kahadlok. Dako ang kalipay o dako nga kalipay ang iya apang nalampasan bala niya ang iya mga katungdanan. Bangod na hibaluan niya kung ano ang natabo sa iya, nagpalapit siya

0: ang mga hulubaton, kapitulo 2, versikulo 1, top 5, kag kapitulo 1, versikulo 7, nga nagasiling,
1: Anak ko, kung banbaton mo ang akong mga pulog, kagpigan mo ang akong nasasuguan sa sulod nimo. Kasag sa pagpamati sa imo mga inulungkong sa kalam. Kasag sa paghahamtang sa imo na isusunod sa pagkamu. Oo, kung magmagpuhaw ka susunod sa pagkamu. Kung pangitaon mo siya sumusun sa pipila. Kagag masisisa sa iya sumusun sa paghahamti ang nagtago. Niya mahagpuhaw ang kahalok sa ino. Kagag makita mo ang ihibalo sa Diyos. Kaya'y ang kahadlok sa Gino, amo ang kamuhuan sang kaanan.
0: Mga utod, ari na ang aton pagtuon sa Eskwela Sabatika sa sininga semana. Aton inisid ingon kag busi-sion ang mga leksyon kag mga instruction nga dapat gid naton hibaloon. Agud mabalo naton ini nga kaalam sa tagsa naton ka mga iglesia sa sininga adlaw nga inog pahuway. Ari ang inyo kubos nga mga lagad sa kahanginan. Pamatian naton sila.
2: Ang isa ka manunulat nagsiling nga ang pangamuyo amo ang pag-abot.